0: Baba Taungana, Tamira Mambo. Good morning, you are live on radio. Tamuka, mamuka se.
1: Tamuka. Takombela washukuru nesoko ramfundisi.
0: Mabata papi pamakumburirai.
1: Tatibata nepape kuti unogona kushandiswa nemweya yakaipa. Ngazvo fanenda itomborotawo pamwe ndichimhanyiswa nebwa. Pamwe ndichirumwa nenyoka.
0: Makazvakazopera sei?
1: Ndakazoenda kunoona matirwa kuchechi.
0: Alright. Tinotenda. Mukufona muri kupi?
1: Nderengwa kusita.
0: Alright. Ah, muri padhuze nesu apa pamberengwa. Story po pamberengwa paprimary.
1: Ndiri kusvita kusvita chekwaamberengwa. Pedyo.
0: Ndizvozve.
1: Pedyo. Tikutogadzirawo kuenda kupedyo.
0: Mutinamatirewo ikoko.
1: Atoona matirai.
0: Zvakanaka gogo.
1: Zvakanaka.
0: Alright.
1: Muti ndochakamira mponesi.
0: Zvakanaka. Ino yakaimbwanani?
1: Ndizivi asi ndoifarira.
0: Alright, tsvagi. Alright, gogo.